نہ کہیں ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اس میں ہماری بھی تو کوئی غلطی ہے، کیونکہ اگر ہم انہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ کیا کیا کیا جا سکتا ہے تو وہ جو سامنے آئے گا وہی سیکھیں گے۔ وہی ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جب چھوٹے تھے تب ویکیشن میں نانا نانی یا دادا دادی کے گھر جاتے تھے، ٹرین میں سب سے پہلے کھڑکی والی سیٹ کو حاصل کر لیتے تھے، پیڑ کو پیچھے کی اور جاتے دیکھنے میں مزہ آتا تھا۔ من میں سوال یہ بھی اٹھتا تھا کہ سورج گاڑی کے ساتھ کیوں اور کیسے آتا جاتا ہے۔ ٹرین میں کھانے پینے کی چیز لانے والے سیلس مین کو دیکھ کر لالچ بھی ہوتا تھا، پر اصلی مزہ تو گھر سے لائے ہوئے تھیپلے اور اچار میں ہی آتی تھی۔ ارے آپ جب ٹرین کا سفر کرتے تھے تو کیا لے کر جاتے تھے اپنے ساتھ کھانے کے لیے، یہ ہمیں بتائیے۔ تب تک ہم آپ کو لے چلتے ہیں ٹرین کے سفر پر۔ بتائیے کس فلم کا